sektoru. Ukoliko bi ključni proizvođač baterija ili dobavljač čipova bio prisiljen da obustavi rad zbog geopolitičke krize, to bi moglo izazvati lančani domino efekat koji bi ugrozio desetine automobilskih fabrika i hiljade proizvođača autodijelova širom svijeta. Nagla transformacija sektora nosi i rizik bankrota i hiljada malih preduzeća koji proizvode dijelove za tradicionalne motore i koje ne uspiju pratiti ovu tranziciju, što bi moglo dovesti do masovne nezaposlenosti. Koliko su zapravo održive i pouzdane ove nove investicione strategije? U našem programu moramo propitivati kriterije od prikladnosti. Teške posljedice zavisnosti od jednog dobavljača ili jedne države razotkrile su ozbiljne propuste u nadzoru i stratešku kratkovidost velikih automobilskih kompanija. Investiciona klima trenutno pokazuje veliko interesovanje